0: вам доставила 10 хітів у версії. Сам підписав, ніщо дайте, дасте їх приєм.
1: Промет. Заради покваренега товарняка е заперт почасни пас на приморске автоцесте у смери Любляне мед приключком Сеножече и разцепом Нанос. Покварено возило овира промет туди на приморске автоцесте у смери Любляне пред приключком Кастелец. Превидно. Сречна пот!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіт оверсти на